0: Radio burde komme så fast, han gør gøre med Mr. The Chewy.
1: Mågne, den er sjov.
0: Håb, du vugst, at der nægte Chewy mister Ole, gø? Du måske Chewy, hvad der mekaniker ved ham, hvis gø?
1: Nå.
0: Der var slik snart, hvor jeg kom fra.